Ya si deng ge nian kun zhu bu nan ba da yang di chu ge heng ge wan neng chen je po nya ge lian chen den ji ge de zhu a di chu de meng a zeng me ge. Jing ter yin na nga ci wei re reng chul ge wo la ji wa si er gu nu ge liang de ya le ke le nian mu gu chu ni di reng ge lian chen de ji ge de zhu yil.